0: NBCRadio.com.
1: Päägomme ne piekoa kuin muut sekistana, vaan pistoo kuin saana kuin muut sekistaa. Paskuu pisim tipaku, saapsku niistä ne oikein mitse. Back to Betage Days, kun minä tänäks kattoja. Ja kun tuomaan ainakaan muut sekä, kun mä vastakaan minusti Canada. Appihtoo kuin saant maat suun, tapi oa pahtamiik. Pimitsuk, tapas ne hikiun pittaa pahtamok. Näkö muun, nimi hittuun, haatsu muun. Haka kiuja, kun skaaja sukihti eissak. Siis apika hikiun, statte mokin, että muuni huttuok. Apihtoo, kun saan mitta ujunaan, haka kiuki, vei. Kaivan kisse, piiki uhu kounaan. Pasku upiisim, tipaku, saapsku niistä nauke mihtse. Kispenkin apiskin uhtiiks kihtiin, apaksi siis kakit sahkahoa ja pio haatsu muuni. Back to petagedays.ca.
2: Huomuuma kispedek, mitä tähtiä kohdassa saapakemihtsi ohtsi, iskun niistä, niistä saapakemihtsi ja kohdassa adikipiisimus. Ja kun ne koko, mitä ajaa oikeamaa, Northern Intertribal Health Authority, niin ohti kiskissumme kohdassa. Sitten ne näsko maa kohdassa. Ahko siitä päin näsko kohdassa, että tos kiitsik, the paramedic, paramedic services. Minä ne kiekko tämän ajan, käypä pääsen taapiin ikitse kauja huomaa ja käyn tomihtsikettä. Missä viokit ja toskiitse kukaan ja paramedics. Ja kohminenkin tihtää vinnä koko minihtä koko kohta ja first responders, emergency responders. Ja no ja kun niinkään niin tomihtsik. Ja kun tauhtsi kohki viitsi ja kun nauka puokin totsikistumaan kun nauka ambulance. Ja no kipä päässä viitsi ja kun nauka iskokas kihtää. Ja se on ja kun nauka kaikki toukatakin niin asko maako. Että hän jakkaa viitsi ja viittävän niissä. Ja niin hihtää vinnä. Ja kun tauko missä viokaa ja toskiitse koko minä. Minun you know, äiti tohtaa mä nämäkään ja siitä välänsä, missä puhut tohtaa kun siihen. Ja minä kannakin mintakin enää äsken mihtsä, kun ei siitä tohtaa kautta tuskii minua. Ja muuta meni vihtsä sen teko, että tuskii minua. Sinäkin tämäkin aatsikin niin häviä käypä mihätsä. Muuta ja nähdä niihinkin pätua, piehtäkäpä mihin jo kauja. Minun kispidän tavallakin puhut, kun tämä tuskii itse, älä aika tuskii jokin. Ja niissä, niin ohtiin enää suomalaiset, ja kun joo, paramedics, joka meillä kiitoa on, ja käyntiin community suomaan, ja käyttiin puhuttiin kauikin. Ikot niitä, niin ohti ikään kuin itsemme kohdalla. Kistää noin mua. Mä koko kohdalla tietysti paramediksi. Ja näin sun mä tänne, että nohtu kispäätä, kun minä tähtyä ispäätä.
0: This is the NBC Community Events Calendar.
3: The James Smith Cree Nation Community Cleanup is coming up on May 28th and 29th. Come and show your pride in the community and help clean things up from the winter and get ready for spring and summer. Machinery will be utilized for bigger items like appliances and vehicles and more. The event runs from 9 to 5 both days and lunch will be provided both days. The James Smith Cree Nation.
4: The NBC Community Events Calendar is brought to you by TBS Collision, providing Northern customers with amazing service and superior attention to detail. And that is why TBS Collision customers become customers for life. TBS Collision, Prince Albert, 3 blocks east of the casino.

0: CNBC.
1: Omo magispadik mitatahti ba gof shapagamichi ohchi iskunishtan isto shapagamichi yago awa adegi pishimish. Yago nekogo midayawi gimawak Northern Intertribal Health Authority inohti kiskisumego ako. Itananasko maako ogota. Akushita ba nasko koka toskichik the paramedic services. Minana gigo tamana ya kapapasan taapi nigitsigaw yaho maya kan tumichigita. Missä viogit ja toski itse kuka ja paramedics. Ja kun minäkin tihtää vinnä koko minihtä koko kohta ja first responders, emergency responders. Ja no ja kun nikniikään niin tomihtsik. Ja kun tauhtsi kohki viitsi hii kun nauka puokin totsikistamaa kun nauka ambulance. Ja no kipä päässä viitsi hii kun nauka isko kas kehtää. Ja kun ja kun nauka kaikki toukatakin en asko maako. Että hän jakkaa viitsi hii viittavan niissä. Ja niin hihtää vinnä. Ja kun tauko missä viogaa ja toski itse koko mänä. Ino äätihto kohta mä nämä ja siitä balans kun mispo kohta tohta kun siho ja kun nekään nekin minta kiinni näs kun mihtsik kun iski tohta kohta tuski vinua vähän ja muuta meni vihtsä sen teko että tuski vinua nekin tämäkin naatsikä niin häviä käypä mihätsik muuta ja nähdä niihkin pätua piehtäkpä mihin jo kauja no kispidän tavaa kispo kun tää tuski itsik älä vaikka tuski jok ja niissä inohtiin näs kun mähtsik ja kun joo paramedics kun meillä kiitoa ja kantiin community suomaa ja kääkkäättiin pohti kauik. Iko niitä, inohtiiko kutsumme koko. Kista en ole mua. Mä koko kutsu these paramedics. Ja näissä kun mä ajattelen, että nohtsu kispätäkö minun tähtu ispätä.
2: The thing that pairs well with nice weather, Benisau's 2-for-1 pizza on 2nd Avenue West in PA. For all this month, buy 2-for-1 large or extra large pieces, and for only $7.99 more, get a pound of delicious wings. Great taste and more than just pizza. Ribs, burgers, pasta. Find Benisau's Pizza on Facebook or find Benisau's Pizza online at benisau's.ca. Give them a call when the hunger hits, 306-922-2222. Open late until 2 a.m. Saturday to Thursday, till 3 a.m. Friday.
1: Toi muu tsikistä, sä

Agittava, umat nipihi. Vi muutse kehtää, että se kun soma, niin somta tumten ja nomta nauaski huoma. Että magoma ja muutse kehtäävin. 250th celebration. Ja nää toki kohdittakin muutse kehtäänui. Viimeiska visi itse katsit nuokkotta. Äätse muina, mistä he kohtaa johtaa pätäkin. Joku sompi, joku mihtäävin. Saakittava, että nyt se kohtaa johtaa äätse katsit nuok. Vihtiit itse kohtaa huomioon, että piikä kiivuja katsit nuok. Ja ähti ikotta hekin ajatse. Vihtiit minne kiikki saattamaan katsit nuok. Ähki luvuttamaan moi pätsek, että muutse kehtäätse. Ja nää toki kai, vii tuottamak. Tais kustakaa, kun itse kohtaa huttuok. Äpihtää ikossaan, niin hillo vii äätse muina. Tää häätutse käätti jo hikospi. Niin hillo vii kiikoi, niin hillo vii koska viivinä, hissi itse kiivinä. Tänä nukona mii niikospi. Minä että kaikki tohtsakaan oo tänä nekä mun anoo. Kimi tsuin naho tehtsäkii vitno, ja kun ihmin ikotta, että nähni viimeistä ok. Vähti mennä osoittamaan, mitä sun anoi. Saakitta vakuoma. I'll Ella Cross. Mii muutsakin tanoi. Opin nao epiisi, mutta sto, isko aina ni oge mehti. July the 3rd to the 8th, 2026. Antiminen kiävätä, että muinkaan miskiin. ILX250.ca.

0: NBC.
1: Piega, piegaski, koispäinen mä mutsikan no tipetas. Mut tohon mä käy pihtää, kun sillä vielä on, the fiddle. Mä mitsun en oo. Suus kats, viis kuilista käytyy, pihtää, kun sääni yksi pätiimittui. Kiwi tän, pätasessi, back to pätasedeis. Kukitti jo tohtiitsik, et sit no, yksi pätiimik, Native Nation of Saskatchewan. Iku tyysi pätas. Ja kun mä imäävät semmissä, voidaan viittämi, pihtää, kun sääni hidoi mutsikin tavinuun tähä Kanada. Kus pigaa vihikki. July, niin kuin taas saapa, että me johtisiko kiikäämme tähtössä. Niitä ikään pitää semmoinen kiikämiskiin backtobatage.ca.
2: The great Randy Morrison.
3: Eskuil ti omakia, ego isigisin, etaga uigin. Egoan na mats kigiski tin eta geta uitsi hegawin. Auyakche kinohtia yamehau. Uta umaga gi sayamin. Waskuses Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Waskuses Safe Shelter for Women. Meadow Lake. Waskuses Safe Shelter. Koyas kanana katidin migawin. Kahkeo iskwiwak, races and nationalities, kitagi ituhtiwak, kamiskamagawin, eisitno awayag kagiskemat, namoya katats kapi kitastasin, nawats kagi miopimatsin. Call Waskuses Safe Shelter at 306-236-5570.
4: The health promotion team at Lac La Ronge Indian Band Health Services wants you to know that May is Mental Health Awareness Month. Did you know that one in four people experience a mental health challenge at some point in their lives? Yet many suffer in silence, afraid to ask for help due to stigma associated with mental illness and distress. Mental health is just as important as physical health. It affects how we think, how we feel, and how we live our daily lives. Always remember, you are not alone. Support is available. If you're feeling overwhelmed, anxious, or hopeless, please reach out. Talk to a friend, a family member, or a mental health professional. Asking for help is a sign of strength. Join in breaking the stigma. Let's create a world where everyone feels safe to seek help and support because mental health matters. If you or someone you know is experiencing a mental health crisis, call the Suicide Crisis Helpline at 988. Reach out to your healthcare provider for treatment options. This health promotion message is brought to you by Lac La Ronge Indian Band Health Services.
1: Mitä se kuumaa ja kaikki tuoma. Kiisui chaamittua, kiisua kuumittua, takit täpimittua, kuja ja nääkä tiiti mittua. Avaassa va, kiispin tsiimuuta, ispäätöttäkin mitä ui chaamaa tunii kihikua. Itä maotsi, mitä syntyttäkin huikit. Itä hikis kiitämää tavuja. Inäkä tässä vaat, itä pujo kiitämät. Puu ohumaa hommussuomaa, puu ossikossa, tuossa, ossissa, aikaatsi ohumissa. Itäkä kuja jäätii tähtää mitä ohpikit. Sui joku neko kumäänä kattii päkiitämuutsekin. Tuot nää tsekta ui chaamaa tsekä vassa. Vauvisti niihin taakaa katsia pihtäi, koska ainakin kottua kavassa minä ja että viitsää määtsä. Jokainen ne mikottahan jääkii. Mikin tiitihtämäkin minä tsihtää, kun mä tämän työhön mikin tänne otsa, että no kivaska vii vinnava, että ei muu innava. Että kohti tavassa mä nämäkään jääk, nohtia jääk, kskiitihtä. Mä kaikki jääpäs minäkään kskiitihtiin, ja mihin taavuu kottahan jääk. MLTC Child and Family Services 306-236-8287. Uhpin sotan, vahvitsi hitotan, tämä tohpikitsikä vassak. Ja kun mä etsi muin, se pitää mä kuikau. Meadow Lake Tribal Council Child and Family Services.

0: and the Paw, 4. Saskatoon is 4 degrees, Regina, 7, Yorkton, 9, Prince Albert, 5, and for LaRange, Stanley Mission, and Grandmother's Bay, partly cloudy and 8 degrees.
1: Sekwi nekadonest hasi net anure a kunti dana hun le superhero sekwi chu dana kode kunti natesi MLTC communities beltayat hu beonet khau tibon shniha Meadowlake Tribal Council sekwi chu isakwa opasi child and family services caregivers kunti dorel isi sotra nustage yara nutse du fi hununel khanasi kunti dana neli bonu ni sekwi Classic et zano, peron et ron, quant au ya, nous coin, nawate, contidorel isi sequi, nous coin, darouti, peracos yonzide, MLTC, Child and Family Services, zaneoti, 306-236-8287.
2: O match moins o teochinich tawigi chagansik, James Smith Cree Nation, the tickets niganoik, tickets namigitigitich tawino out a community cleanup. Our community, our pride, our responsibility. Kiitän oma kittihtäuinno. Mä näet sihtäätän. Pihki nihtän. Kitsit nihtän. Se on joku maa, joka on kitsit nekään ikkotiin James Smith Cree Nation. Ja joku opis, mä tiikin piisim niistä, no aina ni osa, joku minä niistä, ne kikäm tähtä, osa, se on niin suja, kun ikki se käy, meitä 28 and 29, kikäm tähtä, pähkin on siksi, pähkis, kun jäntä, pähkin on tähtä, kun sekin, eikö, pihtääkin se käy, että tässä käy, no, lunch will be provided both days, so kiitä oma käy, kitsit nekin, käsä me käy näin, pähkin se käy. Ja kun niihin on kikoajakkaan, kun se kohki, tämä ottaa noin noin puolihin kikoajakkaan, kun se kohki, ja puittukin viipi, ne käyttiinkin, kun tehtiinkin näkää siipiikin, ne kiipäätäkään puu, että on apps, kun vaikuttua kikoajan appliances, old equipment, ja puittukin käymissäkin tehtä puina, ja puittukin käyttää päin, ja kun niihin kikoajan muuta pukaujaktakin, että musta niin on aika, machinery will be utilized, tämä muhti, joka näkin tukaa puikuttaa, tämä patsuu, että muussakin näkää, ja kun niihin niihin. So thank you for helping keeping our James Smith community clean and beautiful.
3: NBC reaches Dunair Beach and Sturgeon Landing at 91.9.

0: Ui, počkaj, ak ikisi iba, jak ääche mustauin. Kintoh tina oote MBC Radio. Enkä taasukte peheni ikisi iba, aga ääche pihtaako.
1: Willow Cree Health Services. No tigiske sumi goigo au, jego api simawa, adigi piisim. Eko tohomittaki mämtuni de mähko. Ahpuuttaki mämtuni de misua kiisin muuta koiski ki ajabinnaan ahpuuttaki muuta kinni. Kinni tahvaa nään ahpuuttaki muuta koiska, kitti tahko sinään ahpu. Ahpuukis muuta koiski pihti nään. Pukittu ahko kiht takuaga ja missi hiit nuok. Ähtihto okulta näistava ja tiisaajamit tavoja. Speech language pathologists dihasso. Eko hiht takuaga neki tagi viitsi hiitse kouki ikää tapu ikää kiä jämitse. Audiologist minis dihasso okulta ja missi hiit nuok. Eko nikko haja tänse kiisi pihtää kauijak. Ahpuutsi muuta uida vihto. Eko nikko neki vintagi viitsi haok. Eko hiitu itse kouku Willow Cree Health ja kiht. Uutakaa vikitsekä ja tihtaa vinnäkki, missä muualla nekin kotoamiskin hiitinua. Se on kiispinna ja ähpu muuta koiskia ja muualla. Ne näet toka kiispäkä, missä kun niitä kannamme taas kutsukin tehtyä kivini. Ähpu kiskin onhan määkä viini. Ne näet toka naujatti kiisi, aga missä kun me kiispin muuta koiskia ja muualla kiispin muuta tsiikuis pihta. Mä kiva kiispin kiva huap maapu ja muimaskin hiitinua. Ähpu ja pihta määkin viimaskin hiitinua. Tämäkin missä katsopetun sanomankin määtsuin. Kua vistuu maa vassa, kun mä kiispin siksi kiitamaa kiikaa koiski pihtää, vai ikää koissakin ja jämitsek, viipatsita kuin vaapamihtsek. Kiääpä tsaatse muita jao. Willow Cree Health Services 306-467-4402. Agatsi, niin tiiminäkäkin tavapinnekään willowcreehealth.com.
2: This is the MBC Community Events Calendar.
3: Canoe Lake Prevention is hosting the Community Yard Cleanup, underway from now until June the 1st. This is your chance to get involved in the local cleanup event to keep the community clean and beautiful and even win some prizes. This is open to Canoe Lake community members only. First prize is a driving lawnmower. Judging will be made on June the 1st at a barbecue dinner held at the provincial parking lot in Canoe Lake.

Ja kuu maatse mustavin uute NBC Radio kään tohtamik. Pako siitä mun kistavat, että mito vaapansi, että mito kiksi siipäjääkin tahoma käyjäik.

0: NBC's Missinippi Atchimowin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
1: Helen Vincentine Wadi Lake, Puitogini, Timanagagi, Nitias Panagagi, Achibahamaya, Missy Lake, Tiki, Cheek Deception. A great piggy or Tiho Chogon Pammy, people miscatchery, they give back with Swan, they get Sasagi Pagasagi to it. Kagim Simis Pogito, so ask home in a manico so much to visa ago, Maya, Yamgagi Sipakuskoha, Kaya, no Sagi Pagas, and some Tuningia, the Bati Vitina, Ni Tuito Maya, Magisaya, keep a piece of Gisaya. No mi gusto ne capisci che tutta in occotta che mi nengi pitta ne mo son pensa poi chissà che paga sa sa che mi spoghi tutti e che se ne pa da go mi cotto a qua c'è mo inscha c'è mo sta qua cotta the late Helen Vincentine
2: and dottano
1: Helen
2: pe vale te pe pe pe che pe posia pre pa guardi mi se mi spocotta questo il nuovo sì per l'anto sa se ne pago sua sa se pago sua guarda
1: Idän tuossa hittu kumma pahkua sun niikin Oosaka kääpä sihteik?
2: Ei, vattu vipu omin asiassa pysy ainakin. Pii ainakin pois.
1: Kaikki pii kaikki pois, nuos hojasi?
2: Ei, ei. Oottaa se, mutta ihan jää, no kappi kiisi, niin mä. Mutta kun tuli luvana puisarsakin, tässä tekee, kun toi niippi, kun sikata teki sota nappi, kun. Vasta niinkään pois, no vaan taas. Mä enkä pois, ja se on säikin. Papa otti ja jättää ihan kun se on muokin päätsää, mä kun ahivas, vaan kitsutti kanssa, niin se ei päätsää mun. Aika vahvassa katsissa olisi vedenkään, se olisi johonkin päätsin. Mä olin ihan puussa, niin kun tämä tehtä pika lippiä, niin muuta minä musta alusta kitsuttamaan. Ja mä kitsutti kiinni, takia kitsutti kiinni.
1: pihto takenta.
2: Ehe. Ja voi voi pigi ugala sa sa me vale fun poco.
1: Ehe.
2: Ko sta par. Guardi ci. O ya mala che lo tu che so ya. Ta costava se io che so la che ne va sa quella va. Mhm. Vamo tan se per la che ha costello va con te mala ya che ta lo se lei suoi. E o te so sa mi sa e ga se ta te posto se ciò. E tu ti ti va ma va ti va. Ai, questa pioggia.
1: Non è mai che si tac e che tocca che tac scaccia che non tappi tocca.
2: Quello.
1: Questo tutto. Mo dedo sam cocci tu e tan mosi.
2: Voleva andare a tagar me pete mosi. Forse shot.
1: Aha.
2: Ora me dice che sa tagar se pasto alla sinisca. E voglio che ti puoi prendere questa pasti.
1: Aha.
2: Ehkä pahvan syvällä,
1: Amas kutsa fu fu tu ve tsa ha so ya mege shumina ga manok.
2: Awa nan no he he.
1: Ye gonan sigusapen Helen Vincentine ga gi de ntuni mi chi cho chi ski gi pia cha musta go nota ya missene pia chi muin. Ye gonne go manok ki tia ya. A tihto ga sa sa ya ki pina ga te gonna go manna ba ga ma ke abu chi no ma ya ga tihto ma ge abu chi ta ha chi musta go nota ye gonne ga ne ga ya. Ka gi ski shume go a ho itu gi tan chi gi pi sa ya match suin ka ya ti. Minä mä näkyy yhtymään, kun nauki ikättäkään kuivuun, niin keskisi tottamaan, kun niitä huomaa ja kiinni hitaa or culture, tuu joku mennä, ja tämä simun annu, eikä minä ajakaan, or language, että ei ole mun innomin, oma, että kuin mitse minä mäkin, joku niihän niihin. Ja kiinni hitaa winnow, maailma vittu, ikä hitakin, että kuin mitse minä mäkin. Muuta ei tämä nämä käyttää, että sekä kiisip mätsen annu, eikä jähti piirakontikin kiisip mätsen, on nyt mä jähti pitähtetään, ja no, ikättäväni keskisi jäkkiä, ja kun ihan niihin kiikua ja niihin. Min uska jag åt att kui kuskin och hamat sig tän ti visto och juhtas kan is jag om att tän ti i sua kohtu jag på. Så jag unia ni hemma nä toki gamana ja pia musta kun också yks mä ka pitämä.
2: Ja jag går pi sen mi gott så vi står och nog mi och jag ni hotar lät när ron gentian tän mi gott så vi tar pasta mag jag gå muta. Och jag går med tän sig att sitt och mam to ni sig att ni mental health awareness sig att ju. Jag går nog och gick och jag man i sig att ta pasta sig att ge och jag ka sitt och sisse. Vi spänger sig i nu och jag tän sig att ge sig så vad vi inte är. Jag går tänka på att vi tar så när man tar sig i bit sig 988 och vi stämmer och jag går och gick och jag går tänka. Lack Lorange Indian Band Health Services, we are all. I got to make up Mustata, Chigago, Mamioya, and if it's East Chigati, Dance, it's my mom to Nista Kisino, Dance, Itamacho, Tatu Gisigao, Yaguma, Pisces, Kisti, Tan, and North.
1: Tunipin man, Maga. Kiva pahtinen mäntään sittenkin tuutsikin mäkä johuiskuttiiva. Sitä siis päkä naapuut, että näitä tättiikin kiikinnava, kittihtaa vinnava. Mä kussuoma kiitä, kä kiivit sihivan. Ikä kun tavoitte pahpastiik. Mä mtun iti tuohon kiikaa. Vaaskaa vittahkaa viikin innemmäk. Vaaskaa heikentahkaa, että se mättii vaaskaa. Kä kiis sihtää, niin ikä kun tavoittakin pussakaakin. Ja skutska kiia ja kä kisk siinä puu kiskatta heikänä huot tihvana. Joka minä ja käkin aika tiitihtiin minä niin kuin tahvoilla viittämiä ja nämä toki kautta päämästiin. Teki kähtsä tihkähtiin. Joka minä käkin ja kiiski siinä maskossia. Joka minä oma kiisi nuolta viittämiä viipuuniin. Vauvistiin mustaskaan, mikä käytä näkättä. Joka siis piuma käkin saapa tihtäin kottavaan uskottiin, kun iskästä vihinkin. Kun iskisi kähättäkin kottavaan. itu itu kom tu ni mana mesti tak set no total mui no mesti tak amat cepat setinggi. Maka ni mui dekik dah nak gigi pit ni nana kispin awak caya kami siapa? Anti mana gigi apa caca mui nak gigi miskin awal. Amah tahu apa cuci gani OTC pahigi ego. SaskPublicSafety.ca.
3: Ego ego nego buti Flin Flon Aboriginal Friendship Center. Sedihkan soal buti. Ego iwi cehat cik kihtia ya. Utahu ego iwi cehat cik kita gugi miskam itu tak kita. Tapi tu pamihi mih itu tak kita gigi ayat cik. Kita gigi tidur mih cik kita kita tapi tu wigi cik. Ego ego si suwi cewi cik sik mih nak kita mih suwi kami mih nego tah stiu. Ego agi kami tah tepahin gigi siapa adik adotina hog skok. Nistot tepahin kan kau nak pita gigi sik adik. Ego mih nego tah acau ego mih usah stiu. Oya kiko kita kiko nasti kiko gift shop mana gigi sik adik. Ego tio moti Flin Flon Aboriginal Friendship Center.
1: Yegummi na kotta goma ja kaya saatsi muinska uin tohta mäki ego hotta ego haja kaya saatsi musta goa Elder Elias Siwa pootti johtso wapaa okus tseganik pelakka nero se ki kutsi mä goma kiis nima na kaya ti iskua aga kaada vatsit ki ki kotsa skua nihiga nama ni kiis ega kutsi mä goma tohta vaatan.
4: No, tämä on Tsaskoskau.
2: Tämä on
4: Mani gak kwa yemaga negospi?
2: Mas,
5: Μάτσε δύο σπί.
4: Έχουμε ακούω ρίτιο από την τόχτα μήκο ή δεκάνε και μάτς.
5: Ρίτιο ήταν αντά από εκεί τα όνγα πει, γιάνναν. Είσαι μάνα μακαλιάς, μυστηγού, το ρίτιο μάναν. Σαν που είμαι σαν, έμεινα μάνα, έμεινα μπάτσε, έμεινε την ατόνομα, γίνω άσκον. Εγώ τρία που μάνα, η σωστά, έτσι κατά πισκαλιά τα άγω αυτή.
4: Εγώ το κόμμα να κοιτάνε και κοιτάχουν είναι όταν τα είπα δεχικούικ.
5: Εγώ άδειγμαν εγώ, κουιδούτερας, καβησιπούτια, ήσουν πέφτει γάμε δίτερα γάμε συναγή με δίταν τα βανίγη την ουσία τύπη παραβέσκομα και βήτα και τι γίγε έσκει βήτα και τη μύτη σου να γίτα γίγε
4: και η γάμα και τσί και η γάμα να γάγιτα χούνα μήκ
5: τα όλσα εσέ απατά φλάουρ πέγιν πάουρ εγώ λάρ το γάω ψήσι και τσί γίγε τύπη τα ξύτητα άνε εγώ μάτσι είσα βιδίγου τα όσα μισά γάμε ουσές που άγισαν υπήγω όγας είδα όχι εγώ που ξέγισε μύτη σου και την διόκ να γάω το γάνο μου δώσω και τα μύτη σου.
4: Μου δεν είναι μίτσο, είναι κοτσι νύμα, είναι άγατα.
5: Μου δεν είναι άγατα, μίτσο, είναι κοτσι.
4: Μου δεν ήταν τα μενα χίσου.
5: Εγώ δεν είχα πιάνω που γύρω, όπως ο γαϊτά, εγώ παιδί μου είναι. Κυρία, τα παιδί είχαμε, είναι ο στέτη, είναι η γης παιδί. Παιδί μου, άμε σκοβώ τα σκόκ.
4: Κι η ουίδω, όταν είσαι, εγώ σπιάνε με ατσί, εγώ άγα για άμε σκόκ, ο τσάσκο σάκη, νόση, εγώ άγμο σώχα τίχα, που εγώ από σάξω, σκάτσα, χωρίς και το εγγύγημα με το μίτσο να.
6: I was stuck on the 20th.
1: kihti tohti negatti kittu iku spiigi kisk sotik sine pana kittu iki vi sami oga ja kihti ja mina ja ja kun nego ga ja frontline workers sit dogma ni kun nego ko iku ta hittu iga vi to skitsi ga ja kun maska ga ne ganta ka wa ma chika na kiska wa chika ku vi chi ha chika ni iku ta ka vi pi tohti mina ja unigani jo iku ta ucha ja Peter Valentine Cree Nation mino ga ma na kittu go chi ja government representatives kitta go sinok Smagan sinak minu tsi kitta kusinak kutta ipi gino apaki tsi kittu kipi aja mitsu kumaka tuhti ni gatti kumu aska hegen. Kus maa kiisi tehka atta kua iskuju awasis waska hegen, woman shelter. Mittu noga ja mihti tittu kiki huitsi huijokka ja kiekuma tittu apa tsi gatti kiekuma tsi kisi tsi gatti kiekuma aska hegen. Kua minä ja näntä niin suoski minä pihtoi noin sihtä, että suko mittokin mä oon opitsukomi ja kui tuo mustoikin otti opettaa, kun se on numakin suomikin piettuska, että se käytti. It's a place of safety, hino, että piettäkä noin muuta, mutta ei tekin jästäisi tuon muassa, eikä noin, mutta minä tekin kagui avujaka ja että minä ajaa sitten, kun tahtisi ja kiitää, että mahti huutana, mitä kui, että viitsihi, tai puhutte kui viitsihi, Now what's that to go get to skip at the go match soon? It's hope for women, you know, these are the much skyok. Mulla nämä kättää tsäjäk. Kappiitit tajaa tsäkit tehikittämä hiitsäkä. Pumina was second families. Kappiima nekin mä oon tuon ilihtämä. No mun omattu ei huaska hengen nekin nohti jo apattava. Niin tuittavissa ja Clarice LaRock. Ja kannan pia kota suvit nekot tiuhtsa ja Peter Ballantyne Cree Nation. Nohti ikski lihtä mun hänänä katset nuo kootohomen tajana. Niin kuin hänen kakkuu vitsi hänänä kisko kaskihtää. Hän nohti minuutti, että niinkään nekin tuitissa. Suon tiivilläkin näyttäpähkään suun, joka on 3.48 million ja the Canada Mortgage and Housing Corporation, CMHC, joka on minne Indigenous Services Canada, joka on minne, there's other partners, minun omi viitsi, hiviitsi, kovin, mä en mä viitsi, hitotsakin, tosi tänne, joko mä. Suon nänä tsoomata, että se puipin päti tänne omuaska, heikän, itti tihtsä käytti, että mä ajattelin, mistä odjuun, saa sikus piti, että pähpittäkö hitsikin skujok. Se on muutamia omia tapakohtaa ja koska heikin näin, että niin minä otin tämä puhuk, tässä kutsuttakaa minä niin tämä puhuttukin additional housing, kun tämä koska heikin, että jos ei tämä nykyään puhuminen ja kihtiä, että minä puhuttakin tämä mehtsä, että kuinka kuivitsi heitsä, minä ei kuitenkin tuitse komissa. Se on joka niin, että kissi päätä nomaan ja kaikki tuhtiin, että tikoimekin koska ainakaan puhuokaa, että ovat sitten noikissakin skintutsikin ja mihätsä. Kaminen tuisikin, mitä kissakaa komaan ja Avastakosi, mitä on sanomaan ja mitä ajavin ehkäsi, että viitsi heitsä katset noukumua vaskahegan. Iskuju avasis vaskahegan woman shelter. Joku se pitämä?
6: Iskuju tiomakia, joka isikisiin, että kauikin. Eko anna maat kikiski ehtiin, että ketä viitsi heikauin. Auiakse kinohtia ja mehau. Uta umagagi sayamin. Waskusis Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Waskusis Safe Shelter for Women. Meadow Lake. Waskusis Safe Shelter. Koyas kananagatidin migawin. Kakio iskwiwak. Races and Nationalities. Kitagi ituhtiwak. Kamiskamagawin. Eisitno awayag kagiskimat. Namoya katats kapi kitastasin. Nawats kagi miopimatsin. Call Waskusis Safe Shelter at 306-236-5570.
1: Tähtu niipin mä ne määkä. Kiva pähti näin mä entään sittenkin tuutsikin määkä johuiskuttiiva. Sitä sihpäkä naapuut, että näitä tätiikin kiikinnava, kitihtaavinnava. Mä kusuoma kiitä, kaikki viitsihivaan. Ikä kun tohta pähpästiik. Mä en tunne itse tuohon kiikoa. Vaskaa vittakaa viikin innemmä, kun vaskaa heikin takaa, että se mä tii vaskaa. Kaikki isihtää niin ikä kun tohtakin pussakaakin. Tää skutska kiiä ja kisk siinä puu kiskattaa heikä nähua tihvana. Joka minä ja kaikki nääkä tiitihtiin minä ikut tahvalla vittämi hiikä ennen nää tohki kautta päämästiik. Teki kähtsä tihkähtiik. Joka minä kiiä ja kiski siinä maskussia. Joka minä oma kiis nuota vittämi hiikä vipuun niin vauvisti musta skami käytä näkättä. Joka siis piuma kaikki saapa tsehtäin kottavaan uskottiin kohiskaista vihikin. Kohiskaa siikä hähtäkin kottavaan. itu itu kom tu ne mana mesti tak set no tu tamu ini mesti tak agam aja pas tinggal makan mui tak kira ane kaki kepit ni ane kispen nawa caya agam siapa ke anti mana kaya baca cemu ane kaki miskin awal amah tawa baca cik ane OTC pahigi ego saspublicsafety.ca. Piego a piegaski, koispäinen mähmutsikan no tipetas. Kun tuohon mä käy pihtää, kun sitä vielä on, the fiddle. Mähmiit sun äno, suuskoats, viiskuidit se käytyy, ää pihtää, kun sääni, niin, yksi pätiimittuin. Kiwi tän, pätasessi, back to pätasedeis. Kukiitti jo tohtiitsik, että sit no, yksi pätiimik, Native Nation of Saskatchewan. Kun tiisi pätas, ja kun mä, niin mä oot semmissä, vedä uitimik, ää pihtää, kun sääni, niin,

0: Omuomo kispedek, mit tätähtiä kohdassaan mehtiä ohtiä, iskun niistä tänne mehtiä ja kohdassa adiikin piisimus. Ja kun ne koko, mitä ajaa ikämää, Northern Intertribal Health Authority, in ohti kiskissumme kohdassa. Sitten ne näsko mää kohdassa. Ahko siitä päin näsko kohdassa, että tos kiitsik, the paramedic, paramedic services. Minä ne kiekot tämän ajan, käypä pääsen taapiin ikitse kauja huomaa ja käännyt omistiketta. Missä viokit ja toskiitse koko ajan paramedics. Ja kun minäkin tihtää on näkö koko minä koko kohta ja first responders, emergency responders. Ja kun niin ikään niin tomistik. Ja kun tahtsi kohki viitsi hiekun nauka, puokin totsi kistumaan kun nauka ambulance. Ja kun pääsi viitsi hiekun nauka isko kas kihtää, että se on ja kun nauka kaikki loukatakin en äsku maako. Että hän jakkaa viitsi hiekun viittavan niissä, niin hiihtää on. Ja kun tauko missä viokaa ja toskiitse koko minä. Ino äiti toko tämän nämä ja siitä välän se on mispo kun tohta kun siho ja kun nekin mintäkin enää kun mihtsi kun iski tuota kohta tuski minua vähän ja muuta meni vihtsä sen teko että tuski minua sinnekin tämäkin aatsikä niin häviä käypä mihätsik muuta ja nähdä niihinkin pätua piehtäkpä mihin jo kauja on kispidän tavaa kispo kun tämä tuski itse älä aga tuski jok ja niissä ino tiina näs kun mihtsik ja kun juu paramedics joka meina kiitoa ja kentiinä community suomaa ja kääkkäätti puhatti kauik. Ikot niitä, inohti kaikkiin koko, kistä en ole mua. Mä koko kohti tii experimentiksi, ja näin sukuu mä tänne, että nohti kispeltä, kun minä tähtyy ispeltä.
1: Muutenkin kuin ihtokon, tapis kutsuu mennä Classic Taste, kiitä on mä en ole sanonut, mä A&W Matza Burger, kiitä tekaatii. Aga atsia nukota Teen Burger. Iko hiko taum, kika kiimit on mitsu nukota uutta A&W, mistä hissa aga hikani. Aga atsia kika kiki pizzaa nukota. Tiipa kohti paikani kiki sipa ja pääsi ihti negatiiv. Iko hiko taum, kika kiimit on kiki sipa mitsu. Anna mä anna Bacon and Nager, kiitä tekaatii. Kutom A&W, mistä ei saa hikani. Pitää kiuttaa pääsihti negatiivisko aina niutta paikan. Agatsi kuttaa kaikki vaskaa kutsun. Ja kohtaan tuttaman niin kuttaa uutta sanomaan. Kuasi nämä niin isko mitä ahti paikan.

Rote salade de NBC den hon ni rot asi kusi David McIntyre hushi sa ja Saskatoon ut ere sisi horel ja si tun tineke ja kuna ande ja si honik others land e hicha sam kluk e honi dro la sineti kohed ro la erde horel ja hausa no hel onto ho ade so vaola ko en sa te kubiat hi hil chunisam wed